Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikuk kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilo s pavlaka za kuvanje. 500 ml. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.